akwasi me se na di odo man kuma wuro se o nya dina pa kan ba wo sike o uni sike o da se bo a wuro do be ko ye odo man kuma wuro dina pa kan.